いくら馴染んだ水でも、年頃の娘のいる左妻、住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、あの人、私を残して死んだあの人を恨みます。

お言う間です。若い子の時代、もう私は乳母桜、出る幕ないわ。でももう少しこの花町に私を置いてください。せめてあの子にいい花婿が見つかりますまで。